Hallo zusammen, ich bin Nargis Rahimzadeh. Ich komme aus dem Iran. Wenn ich an mein Land denke, denke ich an Menschen, die trotz vieler Schwierigkeiten versuchen, ihr Leben mit Hoffnung weiterzuleben. Oft gibt es Unsicherheit, politische Spannungen und wenig Raum, frei zu sprechen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Welt sehr laut ist, aber viele einzelne Stimmen trotzdem nicht gehört werden. Für mich bedeutet Freiheit nicht nur selbst frei zu sein, sondern dass wirklich alle Menschen frei leben können. Niemand sollte Angst haben müssen, seine Meinung zu sagen oder einfach er selbst zu sein. Deshalb sind mir Antikrieg, Antikolonialismus und der Widerstand gegen Faschismus sehr wichtig. Ich wünsche mir eine Welt, in der Menschen sich sicher fühlen, in Frieden leben und mit Respekt behandelt werden. Manchmal führt das Verstecken der eigenen Identität zu Entscheidungen, die nicht frei getroffen werden können. Vielen Dank. Salam. من نرگس رحیمزاده هستم. من از ایران آمدم. وقتی به کشورم فکر میکنم، به مردمی فکر میکنم که با وجود سختی های فراوان تلاش میکنن زندگیشان را با امید ادامه دهند. اغلب ناامنی، تنش های سیاسی و فرصت اندکی برای آزادانه صحبت کردن وجود دارد. گاهی احساس میکنم که دنیا بسیار پر از سر و صداست، اما با این حال صدای بسیاری از افراد شنیده نمیشود. برای من آزادی فقط به این معنا نیست که خودم آزاد باشم، بلکه یعنی همه انسان ها بتونن واقعا آزاد زندگی کنن. هیچ کس نباید از بیان عقیدش یا از اینکه خودش باشد احساس ترس کند. به همین دلیل مخالفت با جنگ، مخالفت با استعمار و ایستادگی در برابر فاشیسم برای من بسیار مهم هستند. آرزوی من جهانی است که در آن انسان‌ها احساس امنیت کنند، در صلح زندگی کنند و با احترام با آنها رفتار شود. گاهی پنهان کردن هویت واقعی خود باعث می‌شود انسان نتواند تصمیم‌هایی را که واقعاً آزادانه هستند بگیرد. از